0: Radio City. Planetove novice.
1: Dobra minuta je čez sedmo, v novinarski redakciji pa Petra Vehovar.